0: na današnji dan. Jedan datum, jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada.
1: 29. maj kroz istoriju povezuje nauku, politiku, muziku i film. Na ovaj datum 1917. godine rođen je američki predsednik John Kennedy, jedna od najharizmatičnijih ličnosti 20. veka. Iako politička figura, njegovo ime ostalo je simbol mladosti, optimizma kao i ere velikih promena. U svetu umetnosti 29. maja 1913. premijerno je izveden balet Posvećenje proleća Igora Stravinskog u Parizu, događaj koji je izazvao skandal i bur reakcije publike, ali kasnije postao jedno od najvažnijih dela moderne muzike i baleta. 29. maja 1953. godine novozelandski planinar Edmund Hillary i nepalski šerpa Trenzik Norgay prvi su uspešno osvojili vrh Mount Everesta, najvišu tačku sveta, što je ostalo jedan od najvećih sportskih istraživačkih podviga u istoriji. Ovaj datum spaja hrabrost, umetničku revoluciju i istorijske ličnosti koje su

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
2: 29. maj kroz istoriju povezuje nauku, politiku, muziku i film. Na ovaj datum 1917. godine rođen je američki predsjednik John Kennedy, jedna od najharizmatičnijih ličnosti 20. veka. Iako politička figura, njegovo ime ostalo je simbol mladosti, optimizma kao i ere velikih promjena. U svetu umetnosti 29. maja 1913. premijerno je izveden balet Posvećenje proleća Igora Stravinskog u Parizu, događaj koji je izazvao skandal i burne reakcije publike, ali kasnije postao jedno od najvažnijih dela moderne muzike i baleta. 29. maja 1953. godine novozelandski planinar Edmund Hillary i nepalski šerpa Trenzik Norgay prvi su uspešno osvojili vrh Mount Everesta, najvišu tačku sveta, što je ostalo jedan od najvećih sportskih istraživačkih podviga u istoriji. Ovaj datum spaja hrabrost, umetničku revoluciju i istorijske ličnosti koje su menjale se.

0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi. Radio Balkan .live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go!
0: Mesto broj 20.